میں بول رکھ رہے ہیں دل رب کرے نصف تس کرے تال کا لکھ بنا رہے مقام وہی ایک ہے نام کا سچ بڑھو ہے سب کچھ چل رہے ہے سب کچھ چل رہے ہے سارا برہمنڈ چل رہے ہے زمین چل رہی ہے آسمان چل رہے ہے گرہ میں چل کر پیارے پیارے سب چل رہے ہیں صرف ایک ہے جو نیچر ہے نیچر نو پرچن دیکھنے مقامی مقام اوہی ایک ہے وہ جو ایک مقامی ہے ٹکیا ہوا ہے ساریاں کا ٹھکانا اوہی ہے وہ جو ایک مقامی ہے ساریاں کا مقام اوہی ہے وہ جو ایک نیچر ہے سارے چل رہے ہیں گھر وہی ایک نیچر ہے جن رو چلے نس تک چلے کئیوں نیچر تک پہنچنے واسطے لکھان کروڑا سال لگن پتھر بنسپتی پشو منکھا جنم ایسا جنم ہے کہ آج ہی ساری بات طے کر سکے آج آج ملاوا شیخ فرید ٹاکم گونگڑیاں منو مچل کل بھی گل کر اج ہوں یہ اوسر صرف منک ہے پتھر نو نیچر تک پہنچ رہے ہیں اجے لکھان کروڑا سال لگ رہے ہیں کدوں بنسپتی بنے گا کدوں پشو پکشی بنے گا کدوں منک بنے گا بس منک نو ایک اوسر ملے ہے بھگوان ہونا منک نو ایک اوسر ملے ہے شیطان ہونا ایک اوسر ملے شیطان بننا آسان ہے بھگوان بننا اوکھا ہے کیوں پانی نیوان کی طرف اپنے آپ جانا کھڑائیاں کی طرف اپنے آپ نہیں جانا پریشر چاہیے دباؤ چاہیے کام پر اٹھے گا نیوان کی طرف دے آتے گئے کوئی کتاب پڑھن کی لوڑ نہیں کسی کو پریرنا لین کی لوڑ نہیں منو شیطان آپ ہی بن جائے بھگوان آپے نہیں بڑھ سکے گا ستسنگ چاہیے گرو کی کرپا چاہیے گرو کی بھکشا چاہیے جپ چاہیے تپ چاہیے محنت چاہیے مشقت چاہیے سیوا چاہیے سرن چاہیے اس سب کچھ دے کرن نال نصیب ہو سکتا ہے شیطان بڑھن واسطے کچھ بھی لوبھی بڑھن واسطے کچھ بھی کرنے کی لوڑ ہے منو آپ ہی لوبھی ہو جاتا ہے اور گسا بھی ماں سارے ہی لوبھی ہو جاتا ہے منک آپ ہی ہنکاری ہو جاتا ہے سارے ہی ہنکاری منک آپ ہی واسنا گرست ہو جاتا ہے سمے نال سارے ہی واسنا کوئی کتاب پڑھن کی لوڑ نہیں کسی کو پریرنا لینے کی لوڑ نہیں کسی سکھا رکشا کی لوڑ نہیں پر اپنے آپ برہم گیانی نہیں بن سکتے اپنے آپ نیچر نہیں ہو سکے گا اپنے آپ مقامی نہیں ہو سکے گا اپنے آپ بھٹک کے سکتا ہے بھٹک کے سکتا اپنے آپ ٹکاؤ نصیب نہیں ہوئے گا اور پربھو کا گھر ایسا گھر ہے سارے کا گھر ہے مقام اوہی ایک ہے اس واسطے کبیر کہنا آپن باپے نہ ہی کسی کو بھاون کو ہر راجا رب کسی ایک کا پیو نہیں تو سانجا سارا جو باپ ہمارا سارے کا کسی ایک کا نہیں آپن باپے نہ ہی کسی

ہر در کیا باتا آس سنائے محلا چوتھا ہوندے پرتک گرو جو وچھڑے تن کو در ٹوئی نہیں کوئی جائے ملے تن نندکا موہ فکے تھک تھک موہ پائی جو ستگر فٹکے سے سب جگت فٹکے نت پمبل پوسے کھائی جن گر گوپیا اپنا سے لیندے تہا پھرائی تن کی پکھ کدے نہ اترے نت پکھا پکھ کو کاہی اونا دا آکھیا کو نہ سنے نت ہولے ہول مراہی ستگر کی وڈیا

0: بل بل جائیے
1: بل بل جائیے
0: بل بل جائیے بل بل جائیے
1: بل بل جائیے
0: بل بل جائیے ایسے گل کو بل بل جائیے بل بل جائیے
1: سن گرو گوبند سنگھ

جو ہر ہر نام تے آئیں دے جو ہر ہر نام تے آئیں دے جو ہر ہر نام تے آئیں دے جو ہر ہر نام تے آئیں دے وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو